Insellem is-semija kollha ta' dan il-programm kemm dawk fil-Viktorja u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u aħna nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti sbieħi li nirċievu kull ġimgħa minn għandhom. Kemm għat-tliet programmi li nagħmlu speċjalment għall-kanzunetta Maltija. Nispera li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu kos b'xi ħaġa illi nippreżentaw. Illum ma tantx ġurnata sabiħa, ngħidilkom il-veru ma tantx kelli ħabtit insoq fix-xita, imma għalikom nagħmlu kollox.

Iva, nispera kif għattilkom li tibqaw maħna għal din is-sija. Illum maħna għandna lil-Mario li se jkun minna uftit iħor fuq il-telefon biex jipprezenta il-segment tiegħu li jagħmel kull ġimgħa li hemm. Għandna ħafna mis-semija tagħna li jkunu qegħdin jistennih u jieħdu gost b'dak kollu li jipprepara. Nispera li kelkom ġurnata sabiħ, ġimgħa sabiħa din il-ġimgħa. Nispera li temp avolja ma tantxu favur tagħna din il-ġimgħa se jkollna xi ftit xita. Illum il-grand final aħna naħseb naraw minn fuq it-television ma se mmorru hemmhekk żgur. U nisperaw li tkun logħba sabiħa u xikultant jiddispjaċini għal dawn il-players li per eżempju ġurnata bħallum li tkun ix-xita u li jibqgħu sejrin. Intukom in-numru tat-telefon għal dawk li qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba. 9415-1923. Tħallux għall-aħħar. Għax fl-aħħar tal-programm jidħol il-programm li jħorru ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni tagħkom allura. Tħallux għall-aħħar, ftakru li Sarvina qiegħda waħedha fuq it-telefon u jekk ma tirrispondix mal-ewwel għax kun qiegħda fuq telefonata oħra. Ma nistgħux nagħmlu. Mod ieħor jiena nipprova nirrispondi waqt xi kanzunetta u nisperaw illi tibqgħu magħna. Qabel nintaqgħu ma' Mario għandna kien li xi problemi sortu jkolli lista tal-semija tagħna għal dawk li huma birthdays u anniversary.

il-ġimgħa jekk ma tkunux tridu iċċemplu is-sibt. In-numru ta' telefon tagħna huwa 0409961928. Issa nerġa' nirrepetih. U kif għadtilkom tistgħu iċċemplu n-nadar u mhux problema. 0409961928. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Waħda hija ta' Katy Gett minn Epping li qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. Din il-birthday huwa llum is-Sibt. Għada il-ħadd 27 ta' Settembru, għadna f-Settembru tal-waqt ikollna Ottubru, tal-waqt is-sena għaddiet, Grexia Bezzina li toqgħod ħattart Malta. Grexia hija kantanta Maltija u hija popolari ħafna wkoll. U waħda mill-kanzunetti tagħha hija Strada Stretta li kienet mill-Lanja tal-Poplu. U nhar 28 ta' Settembru Vivien Gulija li toqgħod Melbourne qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. Għalikom nisimgħu il-mibki waqgħod minsi Enzo Guzmin ikanta l-aħħar bidwi f'wied il-għażel.

0: u kif għattilkom il-lum għanna maħna l-Mario, Mario ċempiltlu kon kien hemm xi ħadd isu fuq it-telefon ukoll u reġa' ċempilli ju biex forsi tkun linja aħjar. Mario għadek magħna? Għadek magħna?
1: Iva magħkom jgħid. Aħjar il-reception aħjar x'inhi?
0: Qiegħda naqra baxxa. Tiġi nċempillek jiena? Tiġi nċempillek jiena, Mario? Mhux qed jisma'. Nippruvaw. Mario, telefon. Tiċempel.
2: Hello.
0: Kaħjar Mario.
2: Kaħjar ek?
0: Iva ħafna.
2: Xamentu fuq il-switch B bl-Inglis. Liptu.
0: Patar Rediffusion.
2: Sellem li lek l-Salpina u l-semmija kolla tal-program un-ispera bħassoltu li tieħdu pjaċir, dak kollu l-qed jagħmlilkom Paul, speċjalment bis-sagrifiċċju kbir li għamlu hu u Salvina li jitgħabbew ilhom jitgħabbew bit-tliet programmi wara xulxin matul il-ġimgħa u tamin ifaħħar il-dedikazzjoni tagħhom. Proset.
0: Grazzi Mario.
2: Issa, ħa ngħaddu għal xi ħaġa differenti. Bħal jien għandi kollezzjoni kbira ta' kotba. Illi kien joħorġu darba fis-sena Malta illi jgħidulu di Malta Jerbu illi kien joħorġu Father Hillary u fih kien ikun fih l-informazzjoni kollha ta' x'ġara matul is-sena ta' qabel. U kultant żmien naqbad għandi rxmata minnhom naqbad wieħed f'idejja u ngħid ħa nara x'kien qed jiġri matul dik is-sena. U dal-aħħar ġie f'idejja l-ktieb tal-Yearbook, ktieb ta' kull sena tal-1962. Tistgħu tibdew issa tagħmlu il-matematika, araw kemm għandkom żmien u kemm imur lura dan 62. Meta ħareġ dan jiena kelli 12-il sena. Mela, u l-affarijiet kienu ferm differenti milli huma llum. Pereżempju, nies jaħdmu gainfully occupied population, jiġifieri nies qegħdin jaħdmu. Fl-għeliqi bħala bdiewa mill-1958 kien hemm il fuq minn 8,000 ruħ jaħdmu fl-għeliqi. Sakemm ġiet sas-sena 1960 bdew joqsu u niżlu għal 7,500. Nies illi kienu jaqbdu l-ħut illi sas-sena 1958 kien hemm 570. Meta ġejna għal 1960 kien hemm 600, ġifieri kienu qegħdin jonsu. Nies li kienu jaħdmu fil-barriri jaqtaw il-ġebel. Fl-1958 kien hemm 480 u sa l-1960 hawn tidher tibdila għaliex flok naqsu żdiedu issa telgħu għal 630. U hemmhekk jindika illi kien hemm speċi ta' boom illi qed jinbnew aktar djar, qed jinjitilgħu aktar djar. Issa, dawk illi kienu jaħdmu fix-xogħol illi manifatturaw affarijiet tal-ikel barra id-drinks. Sal-1958 kien hemm 1690. Imbagħad fl-1960 kienu telgħu għal 1700, ġifieri baqa' kważi l-istess. Imma mbagħad dawk li jipproduċu l-birra l-imbejjed il-xorb liħor kollu, sa l-1958 kien hemm 900 jaħdmu, fl-1960 mbagħad telgħu għal 1040. Ma nibqgħu sejrin hekk, pereżempju, dawk li kienu jbiegħu l-ħwienet tal-merċan biex ngħidu hekk u retail. Kien hemm 10,700 fl-1958 u mbagħad fl-1960 kienu talgħu 11,032. Jaħdmu fil-banek u financial institutions, ġifieri affarijiet li għandhom x'qasmu mal-banek, kien hemm 490 ruħ jaħdmu f'dak ix-xogħol fl-1958 u mbagħad talgħu għal baqgħu l-istess 490 sal-1960. Ħaġa interessanti kien hemm ukoll f'dan il-ktieb illi ċertu nies li kienu jaħdmu kienu jridu jġibu liċenzja mingħand il-gvern, per eżempju, kien hemm dawk li kienu jiddiljaw bijaw jixtru armi, jew inkella jżommu armi, snieter, eċetera, eċetera, u ammunition li l-skrateċ u xnafjien. Sa l-1960 kien hemm 9,573 persuna Malta li kellhom permess li jixtru jbiegħu u jżommu snieter u affarijiet oħra u ammunition. Għawdex kien hemm 2,222. Dawk li kienu jaħdmu bħala suq taxi. Malta kien hemm licenzjati 249 u għawdex kien hemm 5. Dawk li setgħu iżommu kelb li kien ikollok iġi bil-permess, insomma kien hemm ħafna klieb li ma kenux bil-permess, imma dawk li kienu ġibu liċenzja biex iżommu kelb kien hemm fl-1960 4,288 ġewwa Malta u 1,143 ġewwa għawdex. Dawk li setgħu jaħdmu fil-kmamar tan-nar, din interessanti ħafna u jienu kol kont surprise. Dawk li setgħu jaħdmu u żommu l-mortali. F'Malta kien hemm 15 illi kellhom liċenzja u f'Għawdex kien hemm 2. Hawn jurik li kien hemm ħafna pereżempju jaħdmu illegalment ma kienx ikollhom il-permess. Dawk li kienu jbiegħu x-xorb, il-ħwienet tax-xorb. Kien hemm 1,776 il-liċenzjati Malta u 326 il-liċenzjati ġewwa Għawdex. Karozzi, din ħaddikom sorpriża għaliex ħadd sorpriża jien ukoll meta rajta. Ġewwa Malta kien hemm karozzi liċenzjati fl-1960 14,534. U f'Għawdex kull ma kien hemm 231. Dawk li kellhom il-taxis Malta kien hemm 199 u Għawdex kien hemm 50. Dawk li kellhom garaxijiet li kienu jikru l-karozzi bix-xufier. Dawn Malta kien hemm 259 u Għawdex 7 biss. Dawk li kellhom il-muturi, il-mutur li stess kemm titjib il-liċenzja, issimgħu daqsxejn din. F'Malta kien hemm 3,195 u f'Għawdex 411 biss. Imma l-ikbar sorpriża kienet għadha ġejja. Dawk li kien ikollhom il-mutur tal-ħart, l-istess dawk irid ikollhom liċenzja. Ġewwa Malta kien hemm 84 li kellhom liċenzja li ikollhom il-mutur tal-ħart u Għawdex kien hemm 11 biss. Ambulanzi, din is-sorpriża kbira. Malta kien hemm waħda biss ambulanza li kellha l-liċenzja. Għawdex ma kien hemm xejn. Tal-mejtin, il-karrijiet tal-mejtin. Malta kien hemm 12 il-liċenzjati fl-1960 Għawdex xejn. U road meta kienu jsewwu triq u mbagħad kien jiġi rumblu. Malta kien hemm wieħed biss illi kien il-liċenzjat. Sorpriża kienet ma nafx għaliex f'Malta u l-ma kien hemm fl-1960 ambulanza waħda illi kella licenzja fil-waqt illi għawdex ma kienem lebda waħda. Interessanti, niprofa fittex nara xini raġuni u meta insiba ngħid il-kombija. Issa nagħtu għall-prospor ta' Gianni l-Qehfi u Pawlu Piżella. Bħalma semmejta l-aħħar darba, Lucy tal-Lewlew kienet issa ħodet f'idejja il-ħanut ta' xorb tar-raħal illi kien ikel kellu biddel ismu kell u issa beda jissejjaħ ir-rukna. Lucy bl-għajnuna tal-kelb fidejl tagħha bel il-birilliw issa stabbiliet ruħa sewwa u bħal nanniwa l-Lewlew kienet ferm popolari mal-klijenti l-aktar żożoħ illi dak il-jum kienu imurru jifrekwentaw il-ħanut minn għaxi fl-iskun birra u minn għaxi ftira Maltija jew xi żewġ pestizzi. U nhar ta' sebt Lucy kienet impjegot wieħed biex isajjer ikel ta' kull xorta għal dawk illi kienu jiġu nhar ta' sebt. Tunfetur Gianni u Pawlu issa dunnhom u ġbitem l-edajja illi kull nhar ta' sebt kienu jmurru jieklu xi ħoġa r-rukna. Sintendi kienu hum l-aktar illi kienu jpentu l-imbejt u għal ftit kienu kieku għal ftit ma tantx kien hemm żgħażagħ illi kienu jħobbu l-imbejt. Dawn aktar kienu jixorbu l-xorb irqiegħ. Mela kif semmejna fil-bidu, Birillu il-kelb fidejl tal-Lucy mill-ewwel ma tantx kien ta' grazzja miegħu Pawlu. Dun ifisser li jekk Pawlu Piżella ma kellux grazzja ma' xi ħadd, allura stenna xi biċċa nkwiet jew bużu l-lutta u tqajjem li tqajjem ħafna sturbju u taħwiet. Pawlu kien ilu għajnu f'Birillu illi miskejn dunnu kien indewna illi Pawlu ma kellux grazzja miegħu. Min-naħa tiegħu Birillu kien jagħmel minn kidlix biex ikun maħbub mill-klijenti kellha. Sakemm xi ħadd kien jeżżarra jitilfilu jew jinkwieta lil-Lucy ta' qalbu. Lucy min-naħa tagħha aħjur ma nofx x'tagħmilha milli kien tiffendilha lil Birillu għaliex dun kien wesqal qalba. Ħafna parroċċjoni żgħażagħ tant kienu jħobbuh lill-Birillu u kif jidru fil-ħanut ħallih jiġri warajjem u jieħu pjaċir bijjem u ma jieħdu kell pjaċir bih. Mela kif għedna għal xi raġuni Pawlu mill-ewwel ma tantx ħu grazzja ma' Birillu u tgħix kemm kien jixħed butti minn taħt kontra Birillu. Jien ma nofs x'tarulu l-usitu lil dok il-meħmuġ ta' kelb. Ma fih ebda kosta xejn dejjem riqiet u rewwaħ xi ftit tuħu kell jagħmel ir-riħa dunnu meħmuġ. Imma dejjem xorta Pawl beda dun vetur. Jekk ifettilek ma jkellek x'grazzja ma' xi ħadd, ħallik issib x'taqla. Birillu ħlejja ħallek dalla bħalma ent u jien u Gianni. Aħna maħniex perfetti u lanħas Birillu ftakar Pawl. Illi Birillu u l-mimmi tajnejn ta' Lucy. U jkun tajjeb iż-żum il-sienek u ma taqlux xi biċċa nkwiet. Sewa qed jgħidlek dun vitur, Pawl, ixrob li għandek qiddiemek u rażżan iż-żienek, ħatfu Gianni. Ħajjex tal-oġeb. Imma dunnu Birillu kien induna illi Pawlu ma tantx kellu grazzja miegħu. U mhux darba jew tnejn kien jagħti ħorsa kera lil Pawlu. Lucy, xi kemm għandu żmien il-Birillu? Fettillu staqsa Pawlu biex waqt illi aktar ulla leħnu biex forsi jisimgħu kulħadd iweqgħu ċajt. Hawn Lucy dunna tħawdet għax ma setgħux tifhem għalfejn Pawlu għamel dil-mistoqsija. nillu li kien qed Yunus ħdej Lucy mill-ewwel ajjem rosu u għal vuċi għolja illi f'Pawlu għamel li kienet ħasditu. Kienu ħafna illi meta semgħu il-vuċi għolja ta' Pawlu dawru rosom lejn Lucy u lejn Pawlu. U don ngħid jien għalfejn trid tkun tuf kemm għandu żmien il-Birillu, il-Birillu ta' qalbi Paw. Komplet Lucy. L-informazzjoni tiegħek Paw. Nibda biex ngħidlek li l-Birillu għandu ħafna inqas żmien minnek u du kapoċi jagħmel kellix u mhux ta' min jinkwetuh jew inkella jgħaddi żmien bih. Ċabtejt minn kulħadd. Pawlu nkiser u poġġa bil-qieda. Sewwa għajdu li hawn min. Sewwa jgħidu li hawn min jitwieled ċewċ u jmut ċewċ ukoll. Baqa' ħaġani. Pawlu baqa' sieked, imma dun ma jfissirx illi l-affuri se tispiċċa hawn. U mistux oħra naraw kif kumpli dil-biċċa ta' Pawlu. Biżella.
0: Seta ġet ħallijom bil-kurzita. Seta ġet ħallijom bil-kurzita, Mario.
2: Ma nistax nerġa' nagħmel.
0: All right.
2: Iktar ħin illum is-soltu ma xtaqt insemra ftit lil-Pol u l-insalvina x'naf illi jieħdu pjaċir nagħmel biċċa mill-programm. Biex inbidlu xi ftit.
0: Passort nirringrazzjak illi sib il-ħin biex tkun magħna Mario napprezzaw ħafna.
2: Grazzi Paul, u grazzi lilkom, is-sistem jew sal Ilja Salvina.
0: Inservik. U dak kien Mario bis-segment tiegħu.
3: U issa niġu għala viżita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt. Fi kapella ta' San Pawlu, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnej tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jikun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw u disa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikon hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04305116. Our Lady ta' Pinu Shrine jilqaw fosthom lill-Father Alex Kawki f'quddiesa speċjali li ċċelebrata minnu nhar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady ta' Pinu Shrine or Nations Marine Center Bakkus Marsh. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rosario quddiesa u barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Matija mitluba li tattendi. U daw kienu l-avviżi tal-komunità, kellna xi ġid mhux ħażin. Servina tagħtni l-lista li ċemplu llum. Gillian Vella minn Nara Warren ukoll ċempel għadinna grazzi tal-programmi li nagħmlu. Ġiljan kultant iċemplinna d-dar ukoll biex jirringrazzjana l-programmi u aħna nirringrazzjaw li nisimgħu minn għandu kif għamlu Gori u Mary Xiberras minn lejlor. Ċemplu isellu għalina ħafna u għas-semmija kollha u jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu. Issa Vini Salvina għalet Vini m'għandix kuljum u Liz Grace Ebejjer ċemplu biex jajdulna illi Pat Fennec qed tiċċelebra eluq snina illum u nixtiequla l-isbaħ xewqat u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. Romano in Corvaja u kol ċempel u għanna grazzi tal-programmi li namlu u rritin ċempellu id-dar u kol għaxni kundi l-ġimma ċempellu konna barra ma rispondejtux u għalina proset tal-programmi li namlu. Carmen Gallia min Toronto, Ontario illi jasemmija regolari tagħna u taħdem ħafna għall-Irsin Malti fil-Kanada. Il-bira 25 ta' settembru ċelebrat elu snina u għanda xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħand mingħand Salvina u mingħand Pauline d'Emanuele wkoll. Nhar it-tnejn 28 ta' settembru Charlie Farrugia semmieħ regolari wkoll tagħna minn Gladstone Park qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Martulina u uliedu Darren u Rebecca, il-mara ta' Darren Nicole u r-raġel ta' Rebecca Adrian u l-grandchildren Mia, Lucas, Riley u Chelsea. Skużi, u l-familja tiegħu kollha. Issa, il-ġimgħa li għaddiet kellna dedikazzjoni illi qabżitli u ma semmejnijiex u din hija għal ħadd li għadda il-ħabib tagħna semmieħ regolari Joe u Pirjo Zambit minn Scoresby iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom il-wieħed u 50 anniversarju. U aħna nixtiequlhom l-isbaħ xewqat u nispera li kellhom ġurnata sabiħa għall-anniversarju tagħhom barra minn hekk l-għada 22 ta' Settembru. Joe Zammit, l-istess Joe Zammit minn Scoresby wkoll li Joe jiġi l-kuġin ta' John Laws. Iċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Pirjo u l-familji tagħha. ċoza mid uwa minn ħar ormi imma minna ħata San George. Unisperaw illi kellek ġurnata sabiħa ġow uniskuża ruħi illi ma minnix id-dedikazzjoni il-ġimgħa li għaddiet. Għalikom nisimaw lil-mibki qatt minn Si Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lil-Malta.

U da kien il-bibju għadmin si Edwin Baldacchino, illi kien membru fil-komitat tal-Sandara Maltin ukoll. U nimmissjaw ħafna u ħafna mis-semijiet tagħna jitolbulna l-kanzunetti tiegħu u nispera l-mara tiegħu Mary qiegħda tisma' u ninsa li tinsab tajba ukoll. Issa wasalna għal kanzunetta ta' John Laws illi jitolbulna ħafna u nispera illi dawk is-semija kollha li jħobbu l-kanzunetti tiegħu qegħdin jisimgħu. U din il-kanzunetta wkoll qegħdin indoqquha għal Anthony Gerata illi għada il-ħadd se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha, speċjalment minn ħuh Silvio u minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Nhar it-tlieta 29 ta' Settembru Patrick Vella mis-Siġġiewi qed jiċċelebra elu snin u Patrick Vella huwa għannej ħafna popolari. U nisperaw illi jikollu ġurnata sabiħa wkoll. U nall-erba 30 ta' Settembru Joe Portelli minn Brunswick qed jiċċelebra elu sninu u dawn ix-xewqa ġejjin mill-mara tiegħu Marisa u mill-membri kollha tal-Maltese Own Band illi huwa il-President. Mela għalikom nisimgħu lil John Laws illum ikanta il-festa tagħna.

U dak kien il-mibki u qatt minn siġon law seħalli naħafna ma kiet isbieħ illi nafżgur illi semija taħna dejjem jihdu gost u nispera li nar it-tnejn li jaddew il-programm kienu il-kanzunetti kollha ta' John Laws. Speċjalment nispera il-ħabib taħna Eddie Vella kien qiegħed jisma. Joan Galia ċempli tu Selli għal-Koni u Carmen Kakija, għal-Mary Galia u għal-Jane Falzon. Tirringrazzjana ħafna tal-programm li namlu u aħna nirringrazzjawna li ta' kull ġimgħa dejjem issib il-ħin biex tagħmel kuntatt magħna u tirringrazzjana għall-programmi. Grazzi ħafna Joan. U nieħdu gost nisimgħu minn għandek. Il-ħabib tagħna Sam Camilleri, il-Gozo Boy ukoll ċempel. U għalinna proset tal-programmi naħseb kien ilu ċempel u ma setax jaqbad imma fl-aħħar qabad ukoll. U aħna sellu għalih nirringrazzjaw ħafna illi jagħmel kuntatt magħna. Dedikazzjoni oħra nar it-tlieta 29 ta' Settembru, Charlotte Bartolo mill-Melliħa. Illi hija parti mill-Bartolo Sisters, kantanti illi ndoqqu ħafna kanzunetti tagħhom, qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ħuta kollha, minn għandi minn Ant Salvina, u nisperaw illi kollha ġurnata sabiħa u għalikom speċjalment għal Charlotte se nisimgħu lill-missiera l-mibki qatt minsi Semi Bartolo. I canta poesia.

U dakin il-mibki uqat minn si Semi Bartolo li ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ. U jekk forsi ma ndaqqux ħafna kanzunetti minn tiegħu dejjem indaqqu l-kanzunetti li raġaw ir-rekordjaw u lidu di Bartolo Sisters. Ċempel Edi Vella għalinna grazzi tal-programm ta' nhar it-tnejn illi nispera li ħagost jisma' il-kanzunetti kollha ta' John Laws. Issa, l-ġimgħa d-dieħla nibdew ir-Radioton, nisperaw illi tgħinuna ħafna, għandna bżonn ħafna l-għajnuna tagħkom biex inkomplu dawn il-programmi sejrin. Aħna għandna tliet programmi u jitolbuna illi niġbru $1,000 għal kull programm illi nagħmlu. Mhux ħaġa faċli imma dejjem nippruvaw u nisperaw illi il-lajnuna tagħkom tkun tajba wkoll. Jekk tkunu tridu ċemplu llum, forsi ċemplu kemm tħallu isimkom u telefon number u nċemplukom matul din il-ġimgħa, jew inkella ċemplu lna id-dar 0409961928. Issa għandna l-kanzunetta il-landir u din niddedikawha speċjalment lil Julian Vella.

0: dig in ett Carmen chicken brain. Hang on a minute, and a little bit. Għalaqna il-bib, fejna ħana? Għalaqna il-bib u nispera li ma jistema xieċiċlu ħafna bil-program ta' warajna. Kanzunetta oħra minn Charles Clouse, din id-darba hija in-nannu tiegħi stess.
1: Biċċa ġrali temmi kbira kont blaqal ta' 20 żewġt mort waħda armla ħelwa volja

Kellin se mehroi. Danil boili kelli jiena, ġieħul mara tal-papa, ħiġi mela si jutijaj.

U da' kien il-mibkiw għadmissi Charles Cruz, ħafna mill-kantanti madhom xmana, nisperaw il-li ħattu gost bija u koll nifakarkom. Il-li programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstemma nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija mar u miegħi tarġgħu tintaqgħu nhar il-ġimgħa u koll bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija u nirringrazzja ħafna lil dawk is-semija kollha illi kemm jiktbuli fuq l-emails u iċemplulna id-dar u jajdulna kem qed jieħdu gost b'dak il-romans. U aħna nieħdu gost illi qegħdin nagħmlu xi ħaġa illi tkun ta' interess kbir għalikom. Programm ieħor nhar is-Sibt ukoll nintaqgħu jiena u Salvina fuq il-programm fl-10 ta' filgħodu u nitolbukom illi tgħinuna f'dan ir-radio don illi ġej illi għandna bżonn ħafna l-għajnuna tagħkom. Issa għandna kanzunetta oħra li nistgħu nagħlqu biha u din hija tal-linja jaqbillek Joe D'Amicoli.

U għanna dedikazzjoni oħra illi nar il-ġimgħa 2 Ottubru Josi Camilleri minn Tella Marin ukoll tiċċelebra l-snina u għandha xebqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna ukoll.